0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije prema svedočenju Nenada Raškovića upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijent nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a general major Oskar Nulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. Poslanici Mađarskog parlamenta su izabrali Andraša Baku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. augusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć novoizabranom predsjedniku Mađarske imenovanje na tu funkciju, izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se poslapodne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije prema svedočenju Nenada Raškovića upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijent nalazi u šok sobi, da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, i življavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Poslanici mađarskog parlamenta su izabrali Andraša Baku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć novo izabranom predsjedniku Mađarske imenovanje na tu funkciju, izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, dok se poslijepodne uz lokalni razvoj i oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 22 stepena, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije prema svedočenju Nenada Raškovića upali su njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka. Nakon pretresa počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a general major Oskar Nulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara travi i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Poslanici Mađarskog parlamenta su izabrali Andraša Baku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć novo izabranom predsjedniku Mađarske imenovanje na tu funkciju, izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se poslapodne uz lokalni razvoj i oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije prema svedočenju Nenada Raškovića upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka. Nakon pretresa počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a general major Oskar Nulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. Ne prestaje

0: Je borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara travi i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Poslanici Mađarskog parlamenta su izabrali Andraša Baku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć novo izabranom predsjedniku Mađarske imenovanje na tu funkciju, izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se poslijepodne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija 06.